0: vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.
2: Ready to face the enemy?
3: Are we?
2: Yes.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj treći majski dan pretežno sunčan sa temperaturama od 19 pa do 25 stepeni. Samo u Trebinju jutro sa indeksom 36 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 63 do 84 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 8 stepeni, 1002 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 7 u Sarajevu, 10 stepeni u Bijeljini, Tuzli i Zenici, 11 je u Doboju i Prijedoru, 13 u Mostaru, 14 u Neumu, a najtoplije Trebinje gdje trenutno 17. Sutra ponedjeljak, 4. maj, sunčan uz poneki oblak sa jutarnjim temperaturama između 2 i 7 u Hercegovini 11 stepeni, a onim dnevnim od 20 pa do 26. Utorak nešto više oblačan tokom dana, postepeno povećanje oblačnosti koje će krajem dana donijeti kišu. Jutarnje temperature između 5 i 12, a dnevne od 20 pa do 26 stepeni. U srijedu na Đurđevdan pretežno oblačno sa slabom kišom i jutarnjim temperaturama između 6 i 14, a onim dnevnim od 17 pa do 22 stepena. Četvrtak, 7. majski dan, umjereno do pretežno oblačan, nestabilan sa pljuskovima, sa grmljavinom, ali prilično toplo. Jutarnje temperature između 7 i 15, a one dnevne od 18 pa do 24 stepena. Iskorišteni dio rakete kompanije SpaceX, koji potiče od lansiranja iz prošle godine, trebalo bi početkom avgusta da udari u mjesec, saopštili su astronomi koji prate njen put, navodeći da je objekat tokom godine promijenio orbitu i sad je na kursu sudara sa površinom prirodnog satelita Zemlje. Kažu da ovaj događaj neće izazvati nikakvu opasnost po Zemlju ili lunarne misije, ali ukazuje na problem upravljanja svemirskim otpadom. Pošto smo Zemlju lijepo zagadili, red je sad da se proširimo i na svemir.
3: Za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 2.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

0: vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ovaj treći majski dan pretežno sunčan sa temperaturama od 19 pa do 25 stepeni. Jedino u Trebinju sa indeksom 41 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 55 do 83 vazduh je umjereno zagađen. Banja Luka je najtoplija u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku sa 23 stepena, 1000 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar koji duva brzinom 2 metra u sekundi. Sarajevo je najsvježije, tamo 15, u Bijeljini 18, u Tuzli i Zenici 19 stepeni, 20 u Doboju, 21 izmjereno u Trebinju, a na 22. podioku su Prijedor, Mostar i Neum. Sutra ponedjeljak, 4. maj, sunčan uz umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 2 do 7 u Hercegovini 11 stepeni, a onim dnevnim u rasponu od 20 do 26. Utorak donosi promjenu vremena, bit će umjereno oblačan, a tokom dana postepeno povećanje oblačnosti koje će krajem dana donijeti i kišu. Jutarnje temperature od 5 do 12, a one dnevne od 20 pa do 26 stepeni. Srijeda, Đurđevdan, 6. maj, pretežno oblačna sa slabom kišom i jutarnjim temperaturama između 6 i 11, a onim dnevnim od 17 pa do 22 stepena. Četvrtak oblačan, nestabilan sa pljuskovima i grmljavinom, ali i dalje sa prijatnim temperaturama. Jutarnje od 7 do 15, a dnevne od 18 pa do 24 stepena.
3: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posl-

ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.

Ne, ne, ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedelja, prvi program Big Radija.

Ne, ne, ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.

0: Tamo gde je sunčano, a u subotu u Banjalučkom KSB u onom muzičkom smislu sigurno će biti sunčano na Kanda Koča i Nebojša način. Ili kako to kaže ova jedna poruka upravo pristigla putem Vibera, poruka koju je poslao naš slušalac Igor. KKN dobar, odličan, predivan. Naravno, takva je muzika, takvi su, rekao bih, i stihovi Olivera Nektarijevića u svim ovim numerama. Pa evo, slušali ste ih faktički od samih početaka. Da, debitantski album objavljen prije punih 30 godina, Guarda Toma i sa njega Priroda, zatim redom Šta sto pojio, Mediteran, Najsvetliji dan, Horor u Beogradu, Tako volim da živim, pa onda one novije verzije pjesama Tajne letenja i Divni dani. I na kraju četiri puta sa ovog sjajnog ostvarenja iz 2022. godine, najprije naslona numera albuma Beton, zatim Tu i tamo, tamo, tamo, pretposljednja u nizu, moja omiljena, moram priznati, Preživeti u smrti. Pjesma sa zaista fantastičnim tekstom i za sam kraj Tamo gde je sunčano. U tom nekom Kanda Koča i Nebojša smislu bilo je ovdje večeras i noća sunčano, Kanda Koča i Nebojša specijal Urbano ekstravagancija povodom koncerta u KSB-u u subotu 9. maja. Osim njih, večeras i noća slušali ste i ova imena, bili su tu redom banjalučki punk rockeri Drt, pa onda Divlje svinje, Drvo truo, Edo Majka i Čez orkestar Hrvatske radiotelevizije Kawasaki Trip povodom njihovog novog singla Dietata, Bijesovi, Bypass, Kud idioti, Goran Bare i Majke, kao i grupa Laufera. A ja ću vas pozdraviti uz obećane Gobline, odnosno uz drugi dio njihovog albuma Live in KST 2, objavljen početkom ove godine, snimak njihovog koncerta sa kraja prethodne godine u beogradskom KST-u, otprilike 30-ak punih godina nakon prvog koncertnog nastupa koji su imali u tom prostoru, a koji je tada, davne 1995. bio svojevrsna odskočna daska za karijeru ovog sastava. E pa vi ćete tako na samom kraju Urbexa u drugom dijelu preslušavanja, live izdanja i koncertnog ostvarenja Live in KST 2 nakon numera Deca iz komšiluka, LSD se vraća kući, U magnovenju, Punk's Not Dead i Some Phone Glass. Redom slušati najprije dvije obrade Kud idiota omiljenog benda Šabačkih Goblina. Evo je ponovo, slušali ste original, a uskoro i to vrlo, vrlo brzo i verzija grupe Goblini sa ovog ostvarenja u pitanju je Pisma o ribaru Marinu, Mari i Moru. Nakon toga i Marijane, Marijane, pa kao treća u narednom nizu Cipionka i na kraju ovog Goblini kvarteta Anja, volim te, naravno u live, odnosno u koncertnoj versiji. Vaš večernji i noćni DJ, moja malenkost, ja sam Dalibor Dado Dejanović u ovoj emisiji kao Urbex 3D, urbano ekstravagantni DJ, naravno, urbana ekstravaganca, alter urbano ekstravagantni zvuk sa kompletnog eksiju prostora, skoro pa svih vrsta, a opet definitivno svih generacija, ovdje je ovako direktno, na talasima prvog programa Big Radija i ove nedelje i ove večeri, ovih posljednjih nekoliko časova, 3. maja 2026. godine. Ako propustite emisiju na Big Radio 1, imate reprizu, ali samo jedino i isključivo online putem internet radija koji se zove Pakao Radio. Ta repriza urbane ekstravagance ide vam petkom od 19 časova, dakle samo jedino i isključivo na internet domenu, internet portalu i internet sajtu pakaoradio.net. Evo, ponovit ću to još jednom, repriza Urbexa, slušajte petkom od 19.00, ali samo jedino i isključivo na internet stranici i internet adresi pakaoradio.net. Još jednom, ovo su Goblini uživo, drugi dio albuma Live in KST 2, Kud idioti obrade pisma o ribaru Marinu, Mariji Moru, a nakon toga i Marijane, Marijane. Zatim Goblini, njihovi klasici, Cipionka, u originalu pjesma grupe Video Sex, za one koji to ne znaju. A na samom kraju slijedi Janja Volim te, to pjesma posvećena upravo pjevačici grupe Video Sex, svojevremeno Slovenki Anji Rupela. Za one koji to opet ne znaju, vaš večernji noćni urbano ekstravagantni DJ Dalibor Dado Dejanović Over and Out uz Šabačke Gobline uživo, uz drugi dio njihovog albuma Live in KST 2 i do narednog izdanja emisije Urbana Ekstravaganca. Urbex, laku noć i Urbex, do slušanja.
1: Kad smo počinjali našu karijeru, imali smo teka dva albuma, sve ukupno 45 minuta materijala. Jebi ga, ne možeš da ideš na koncert i da sviraš 45 minuta, jel? Koncert treba da traje malo duže. I onda smo mi krenuli da radimo obrade. Znači, svirali smo tu Šinu i Komando i tako to. A tu je bio jedan band koji, ja bih rekao, zaista zaslužen za sve to što smo mi postali danas. I evo nešto od tog benda.